0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Jeg trenger Shangan De Pall S05.
1: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan De Pall S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Ja, er det en ny bestilling?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
3: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
4: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter.no.

0: Glasgow fra Beastie Boys. Låten heter selvfølgelig Fight for Your Right. Stå opp med Jørn. Radio Rock. Ja da, det er selvfølgelig det du hører på. God morgen, jeg er Jørn, og min produsent Ida.
1: Heisan.
0: Heisan, og du, nå er det jo rett og slett, det begynner å bli varmt i været, det begynner sommer, det er sol, og da er det rett og slett sparkesykkeltid.
1: Ja, ja, det er det du først og fremst får begynne med sommeren. Ja. Andre gleder seg til is og shortsvær, sol. Altså,
0: tro meg, jeg har allerede kjøpt både sandwich pistasje og gullpinn pistasje.
1: Ja, klart har det.
0: Måtte teste.
1: Men nå skal sparkesykkelen frem.
0: Yes, fordi at jeg foretrekker det frem for kollektiv.
1: Ja.
0: Ja, og jeg er jo litt sånn irritert med andre sparkesyklister som ikke kan oppføre seg, som til synlig bare kjører på folk hele tiden og slenger dem overalt. Så jeg blir litt sånn oppgitt sparkesyklist, for jeg tar det alvorlig.
1: Ja, ja, men du må det.
0: Jeg har til og med abonnement. Altså sånn, jeg bytter ut kollektivabonnementen når sommer kommer, med sånn sparksykkel du får liksom 300 minutter og sånne greier.
1: Ja, nettopp. Så kjekt.
0: Og det er det beste. Altså sånn, bare kjøre rundt der. Men, jeg har jo også blitt en eldre mann.
1: Ja.
0: Så jeg har blitt kanskje litt mer reflektert. Ikke mye.
1: Har du begynt å bruke hjelm?
0: Jeg bruker hjelm.
1: Ja. Så stilig.
0: Ja, altså, det er jo ikke noe jeg, det sitter veldig langt inne.
1: Ja, jeg skjønner det, men det er jo fullstendig fornuftig. Det er livsfarlig
0: sykkel. Ja, det er fornuftig, og jeg er helt enig. Men det ser jo helt løk ut.
1: Det gjør det.
0: For jeg går jo rundt med den, du ser på sekken min her, sant? Den skatehjelmen der.
1: Ja.
0: Fordi det var jo, jeg tok ganske lang tid før jeg fant en hjelm, for jeg er jo sånn der, jeg kan ikke gå rundt med en sånn badass BMX-hjelm.
1: Nei, det kan du ikke.
0: Nei, og heller ikke en sånn vanlig sykkelhjelm, så er det jo jævlig random ut.
1: Ja, sånn tempo landeveissykkelhjelm, yes, til sparkesykkel, det passer ikke i bybildet.
0: Går ikke, så jeg måtte gå for en sånn svart skatehjelm.
1: Ja.
0: Problemet nå er at det er flere som tror at jeg har begynt å skate igjen.
1: Ja, ikke sant.
0: Så jeg har fått spørsmål til meg her også på jobb. Spørsmål, har du begynt å skate, Jørn? Liksom, så jeg sånn, ja. Så må jeg forklare det. Og det er skuffelsen i folks ansikt når jeg sier sånn, nei, faktisk, jeg har sparksykkelabonnement, og så tar jeg hjelm for å fikk kjøre mye i trafikken. Så derfor jeg har meg. Og så bare ser du at de går fra sånn smil, sånn håpfullt, til jeg blir sånn,
1: ja. Ja. Ja, du er voksen mann med sparkesykkel og hjelm, du.
0: Ja, og så tenker de sånn, han rocker meg.
1: Ikke sant? Jeg skjønner det, altså. Men må du nødt til å skuffe folk? Kan du ikke bare bære med deg et skateboard også?
0: Ja, det blir enda verre og litt sånn mann 40, så skal vi begynne å skate igjen.
1: Ja, det er litt trist, egentlig.
0: Men det hadde vært kulere enn en hjelm på sparkesykkel. Fordi jeg ser meg selv når jeg kjører, sant? Ja. Så ser du i et vindu, så ser jeg sånn, er det sånn det ser ut?
1: Ja.
0: Er det sånn du ser ut?
1: Det er sånn du ser ut, du har blitt en voksen mann, og, ja. Og det er fort. Men vet du hva? Jeg tror kanskje løsningen er bare hekte et par rollerblades på sekken din.
0: Da kan vi prøve å gjøre det ekstra kult. Det er faktisk roller hockey, ok? Roller hockey!

Time i 9 minutter på 8 på Radio Rock. God morgen og god fredag. Håper du har en fin fredag i juni. Jeg gjør den tilbake til radioen din, klar for å gi deg ekte rock fremover, vet du. Nå har en platebursdag for Blink i dag. Take off your pants and jacket-plater. 25 år. 5 år, tenkte jeg. Jeg husker jeg hørte på den på Discman. Da han kom ut typen som Discman, der hvis du hadde hørt på det i bilen når du gikk, så hakket han. Sånn at du måtte holde den helt i ro for at det skulle funke. Den plater fra meg 25 år nå. Det er sikkert Discman og Discman. Anyways, straks skal du få litt nyheter her på kanalen akkurat nå. Alice Cooper, vet du. Dette er Schools Out på

0: Gjengen som var i Norge på onsdag, Foo Fighters låta selvfølgelig Eva Long her på Radio Rock på en fredag. God morgen og takk for at du hører på. Jeg er Jørn, min produsent Ida.
1: God morgen, Jørn. Du har vært borte en liten stund. Velkommen tilbake.
0: Takk for det, takk for det.
1: Ja, hvordan har du hatt det? Du har vært vekk, hva blir det, halvannen uke?
0: Jeg vil si halvannen uke. Nei, storveis.
1: Storveis? Storveis,
0: ja. Jeg var, altså, var på turné, og så de siste dagene så var endestasjonen Bilbao, og så tenkte jeg, you know, jeg tar et par dager der.
1: Et par dager i Bilbao, det ikke dumt.
0: Det var ikke verst, bare det. Og så jeg veldig glad i svømmebasseng.
1: Ja, så klart.
0: Så når jeg først skal velge hotell selv, så er hotell med svømmebasseng.
1: Det må være en basseng.
0: Det må det. Ja. Og så var jeg inne på hotels.com for å få et sånn i sentrum der. For jeg bare hugget av, jeg vil ha svømmebasseng, det er det.
1: Ja, så klart.
0: Ikke sant? Og så var det liksom sånn, ja, enten det er et langt ut fra byen, eller et i sentrum.
1: Ja.
0: Og så krysser jeg av, sånn, og tenker jeg, ja vel. Det er ett, det er ett. Og så står det adults only. Men så tenker jeg sånn, ja, du tror bare det ikke er familiehotell, sant?
1: Ja.
0: Som er der man bodde med.
1: Hva i alle dager slags?
0: Jeg tenker ikke noe over det. Jeg tenker bare sånn her, ja, det er vel ikke familiehotell, sant? Mm. Eller om det er et festhotell, hvem vet. Ja. Tenk sånn, uansett, de har rooftop badebasseng. Gullfint. Kom der. Og så er det fullt sånn skilt.
1: Jeg er så spent på hvor det er vært.
0: Ja, det er mange skilt.
1: Hva står det for skiltene, Jørn?
0: Nei, altså, det står mye sånn, liksom sånn, kan jeg si, diversity is sexy, express yourself, ensure safety, good vibes only, på sånn skilt, tenk sånn, ja, så jeg sånn, ok, greit nok, og så har de et sånn hotell, og sånn loyalty-program, så for det er sånn reklame i heisen, og der står det typ sånn der, curious, lover, devotee, det er de forskjellige programene.
1: Begynner jeg tenke sånn, synes du ikke varsellampene begynner å blinke?
0: Begynner jeg tenke sånn, hva er det her, og så kommer vi til rommet da, og der ligger det, en pakke kondomer.
1: Ja, så, ja.
0: Og så står det, let the games begin. Og ikke bare det. Du vet hvordan alle hoteller har liksom noen skilt, så står det sånn der, altså, please clean my room,
1: yeah.
0: Eller sånn der, don't disturb. Yeah. De hadde tre stykk.
1: Ok.
0: Ja. På ene står det, privacy needed.
1: Ja, yeah, ja.
0: Og så på det andre står det, please disturb.
1: Ja, yeah, ikke sant.
0: Og på det tredje står det, I'm ready, clean me.
1: Hvilken valgte du?
0: Altså, jeg tok privacy needed hver jævla dag, for å si det.
1: Gjorde du det? Følte du ikke en liten kveld?
0: Jeg gjorde ikke det, altså. Og så når vi skulle opp til det der poolet da, som vi har ventet på, så står det sånn pool rules.
1: Mm-hmm.
0: Og en av de tingene der.
1: Det høres ut som det ikke burde være så mange regler her, egentlig.
0: Nei, det er ganske mange.
1: Ok.
0: Men den jeg tok, og la merke til, var leave your toys behind.
1: Mm-hmm.
0: Og så tenkte jeg sånn, hva faen er det?
1: Ja.
0: Og så googlet vi det da, liksom sånt. For jeg har ikke googlet, jeg har vært inne på hotels.
1: Ja, for, ja,
0: det og det er jo Bilbao sitt swingershotell!
1: Selvfølgelig er det det! Selvfølgelig er det det! Please disturb!
0: Jeg skal si det sånn, vi var en gang oppe i det poolet, og alle de der blikker, så søkerne gjorde at det var en gang vi var i det poolet. Resten av tiden var vi i Old Town.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Nesen, som akkurat i dag spiller i Tampa i Florida.
1: Dette er Radio Rock Live med Stein Jonsen.
0: Husker du at det norske bandet Yesterdays var innom og snakket om sin kommende konsert på Parkteatret for et par uker siden? Den konserten, den var jo forrige torsdag. Og var jeg der? Var det fett? Og det er et eller annet med dette med liveband. Jeg har sagt mange ganger, jeg har tre favoritt norske liveband. Det er Oslo S, det er Døm Døm Boys og det er Audrey Horn. Nå, etter den konserten der, spiss ører dere gutta i Yesterdays, har jeg fire favorittband. Energi fra, altså fra start til finish. De leker, de koser seg, de spiller, og den gleden smitter. Fantastisk bra konsert levert av Yesterdays.
1: Radio Rock.
2: Dette er

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.

0: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
2: Jo.
1: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
2: Jeg vil være ute hele tiden.
1: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
2: Nei.
1: Ok, hvordan skal du få mat da?
2: Da får jeg maten til å komme til meg.
1: Aha, det er jo ikke så dumt.
2: Nei, jeg er smart.
1: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
3: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det er 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Du ser på han der ute.
5: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
4: Det må vel i så fall være når han på
6: Biltema.
7: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
11: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
12: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
13: TV 2 Play, du snakker med Anne.
14: Hei, jeg står fast med quiz her.
13: Åja.
14: Jeg er helt blank, jeg er hjemme på do, kan du hjelpe meg eller?
13: Oh, ja.
14: Hvem er det som ikke er norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
13: Josef Chippo fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
14: Ja, ok, takk, takk, hei.
15: Nå er det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
16: Hei, det er Right Price Isles.
17: Hei, Right Price Isles. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
16: Ja.
17: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
16: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
17: ja.
16: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
17: Men det er ikke ekte gull?
16: Det er ikke ekte gull, nei.
17: Nei, det er gullbelagt.
16: Det stemmer.
17: Ja.
18: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning er det jo her også.